0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg skal lese fra Johannes Evangelium, fra det 8. kapittel, og fra vers 12 til og med 20. Vi lokker Jesus namn i. Det sart nu Jesus fasta en sitje i et selke. Mon lemma ilmi tjokas, gote mot jobbo, i sångalka vatjuli sävnja siste, mot atni hellim tjokasa.
2: Igen talte Jesus till dem och sa, jag är världens lys, den som följer mig skall inte vandra i mörke, men ha livets lys.
1: Det är inte fara sig alla tjusunje, de dödaste är sätta birra, de dödaste oss i lätt dödam.
2: Fariserne sa da til ham, du vittner om deg selv, ditt vitnesbyrd er ikke sant.
1: Jesus fast i det jeg selke, jeg små vel at du hadde stanke, jeg skje kjempirra, det må du hadde stå slett åtta, da skal man dele en kos mån lem på åtta, jeg kosa mån mannen, måtte jeg betyde det kos mån på åtta, jeg kosa mån mannen.
2: Jesus svarte og sa til dem, om jeg så vittner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant, for jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen, men dere vet ikke hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen.
1: Det er dumme bete hårdt melde, men en dumme oftege.
2: Dere dømmer etter kjødet, jeg dømmer ingen.
1: Måtte oss må vel ha dumminke, det måtte måle dårta, da skulle jeg måle åkta, måtte man ja ikke korte lemme valgte dem.
2: Men også om jeg dømmer, så er min dom rett, for jeg er ikke alene, men jeg og faderen som har sendt meg.
1: Måtte vi innlage siste lemme ikke i kjallujoven, at det går ofte å må dårest oss lær dårta.
2: Men også i deres lov står det skrevet, at to menneskers vitnesbyrd er sant.
1: Mon lem da gote dødasten er sjætjen birra, ja ahti, gote lemmu volkatan, dødasta mu birra.
2: Jeg er den som vitner om meg selv, og faderen som har sendt meg vitner om meg.
1: Det er ikke sysunje, gosle du ahti, Jesus vastidi, Epiti tauta mu, epiki mu ahti. Jos ti tauta seitti mu, te di tauta seitti maittai mu ahti.
2: De sa da til ham, hvor er din far? Jesus svarte, dere kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far.
1: Da sa han i sartnu Jesus tempel bompa gåras. Gåsson leo appate min tempel siste. Jeg åkte ikke doppem så, denne gå så, de må i lemvela båten.
2: Disse ord talte han ved tempelkisten, mens han lærte i tempelet, og ingen grep ham, for hans time var enda ikke kommet.
1: Han maler seg til det ikke, du, basis han i, bas og høyte om min to dårte våte. Da skulle du satne le agalers dårte våten. Himmelske far, dette var dine ord. Hold oss hellige i ditt ord, for ditt ord er sannhet. Amen. Ja, det er vel ikke så greit å vitne om seg selv, når det stilles spørsmål. Jeg lekker til oss nå, jeg lekker til at du hadde stilt. Jeg er ikke spiller akkurat. Det var jo ikke kjeldt og galt. Men allikevel, her er sagt at dette har Jesus sagt. Og da skal ikke lade selke jo på noe. At Jesus lade dødast en dag. Det så sånn jeg så ikke. Så jeg lade på åkta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, kjære Herregud, vi takker deg at vi får lov å komme sammen slik som vi har gjort i dag. Takk, o Gud, at du er selv der hvor to og tre er samlet i ditt navn. Og nå ser du oss, og du vet om oss hvordan vi har det. Takk og lov at du vet det. Takk for at du elsker oss. Takk for at det er finnes syndernes forlatelse hos deg ved Jesus Kristus. Takk, Herre Jesus, for ordet ditt vi skal dele i dag. Må du velsigne oss, og velsigne han som skal preke. Og du må også velsigne meg som skal tolke, så ordet og preken blir slik du vil ha det. Amen. Gå väg och lösa vaim och lad i sitt mil. Gän sattnille kintar min julkihåte. Jag tjockas min gängålde. Vån rohkvadar han då. Vaj och nattas i mun ju vass i vunnen. Kohte mahta tjockas mu vaimu. Vaimu mahtan tjärkas i harvidit. Du autokas sani. Ja vostai valdi ja vurkitaan puhtis vaimusissa. Ja olas mahtu juvutaan pokte. Tunammi. Kunnin Jeesus Kristus, tu vaatni tihte. Kuhtele lohtuiden mikki tisu passi voines. Vai son torvumiin. Puohtuohtavuhti ja tjoukemiin. Vaimuit, su ikmil vuodas, paistimin ja tjoukahuoden. Amen.
2: Ska vi fortsätta och be lite?
1: Ja, meidän viitassa paik rohkvadallet.
2: Ja, kära Jesus, tack för att du har samlat oss igen.
1: Kiitos, Jeesus, kun tuonne tjohkin min fastain.
2: Vi ber om at du må være oss nær med din hellige gode ånd.
1: Ja, mi rohkaat alla, että on liuhtu min lahka, tu puurin passi voinen jatko.

0: der leder I ikke med mærdomme I løber.
1: Og kære tilhører.
0: Og rakke skulder lægge.
1: Vil du vite hvordan det skal gå til slutt?
0: Det laud os mele gulam, man lakka sinko manne løpe.
1: Ja, vil du vite hva som etter døden?
0: Sida kong gula hatte mele hjelp med ma mangel.
1: Da kan ikke nytte å spørre noe menneske.
0: Da lille hauke gjerra hårdage olmos.
1: For menneske har så mange slags tanker.
0: Da nå olmon er nå ollo mangala en jordagat.
1: Vitenskapen finner ett år ut den tingen og et annet år noe helt annet.
0: Dakkara kjøtte mate, duskete, manga tinga si gangna hitte åta jeg i noen oppi jeg i faserelakai.
1: Men tenk for en rikdom vi har.
0: Mot jorda smakkara strikkes våta misle.
1: Vi har Guds ord.
0: Misle ett mila satni.
1: Det hellige og foranderlige.
0: Det bossi ja da mi i målsa sjoa.
1: Det forteller oss også litt grann om disse tingene.
0: Da møyte la møyte mig det vær han er steg tinka i birra.
1: Det ikke mye det har fått Guds ord forteller oss om det som på den andre siden.
0: Det la ålo ma gitt med sattene møyte landet mig det milad oppe oppe belte.
1: Men det forteller oss om en fortapelse og om en himmel.
0: Da møyte la lika mig det åkta lapp og jomme birra ja åkta alme birra.
1: Og det forteller oss om veien til himlen.
0: Da møyte la mig i det hun kjelka sitt låta alme.
1: Og det det som så viktig.
0: Da har damila hun det har lars mig i det dertid.
1: Og når Asaf gikk inn i Guds helligdom.
0: Gå Asaf måna i ippmel boss i beik i sisan.
1: Da fikk han se hvordan de hadde det disse ugudelige.
0: Da le bjør seg som vein i mån må sinkun leie sikun ippmel mertum ion.
1: Nå skal vi lese videre om dette.
0: Da lukka vi videre sabbo da han birram.
1: For vi skal høre hva han nå fikk se.
0: Vi alka bjør seg gulla, mai som dal bjør seg gullat.
1: Vi leser versene 18 til 24.
0: Da lukka mig i dag versa i galsenblåa versas guktelig nye versi.
1: Ja, du fører dem på glatte veier. Du lar dem falle og gå til grunne. Og hvor brått de går til grunne, de blir revet bort og enda i redsel. Liksom vi forakter en drøm når vi våkner om morgenen, slik ringakter du syne av den når du reiser deg, Herre. Så lenge mitt sinn var bittert, og det jeg kjente at det stakk meg i mitt hjerte, var jeg dum og forstandig, som et fe var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet.
0: Du av deg, njalkas baike di biat don sin, don dikte sin, gott chat not att det si schadde hava baza tassan mot si hava tov och jätte och det chalm rauka läme bottus si hava netje ja noke sörka nemin nuko nehko potil gehtje jovo go olmosle gohtsen not potil gehtje jov gehtjat don herra sin Givna gassa, gå don gottset, gå mo vaimule bortse ja gå mo basti munje mo mange motsjöjde. De mun lekin järmetäppne ja in arvidan maitege nufko spire lekin mun du västäi. Mot mun pisun ofta du lukte. Don lätt doppin mo olgeskeda. Don leidet mo du rada bokte. Ja das mangel bojas valdet don mo herbas voti.
1: Först hörte vi hvordan det var med det ugudlige.
0: Bosta skolai man mo leidai sinkun dai ipmel mähtumijun.
1: Men så läste vi också lite vidare.
0: Det låg man majtai mi vähä vidar sabbot.
1: För Asaf han begynte att känna sin egen rikdom.
0: Da nå Asaf halki dogda su ertja strikkis voda.
1: Men hva var det han fikk se?
0: Mille da mai som bjesa i veinit.
1: At det ugudelige de gikk som på glatte veier.
0: At det at ippmel mehtum at af hadse du dakka njalles gengnu i alde.
1: De vil brått gå til grunne.
0: Sil fakkes da sahte voles gortjat.
1: Vi husker kanskje ifra første mosebok.
0: Mille mye kanske vostas moses girgis.
1: før Sodoma og Gomorra ble ødelagt.
0: Og da går Sodoma og Gomorra ville sjove jobb og gjekke.
1: Da var det at det kom noen engler til Abraham.
0: Da ville legge mot dem engler man på til Abraham losa.
1: Og så sa de til hverandre.
0: Ja, det selke sier god nubben oppe.
1: Skulle vi skjule for Abraham det vi har tenkt å gjøre?
0: Olga kom i kjekka den Abraham mogdes meg mille gjorde som dagkatt.
1: For Abraham er utvalgt.
0: Denne Abraham der Olgos valgjejobben.
1: Ja, hva var han utvalgt til?
0: Masali Abraham Olgos valgjejobben.
1: Han var utvalgt til å fortelle sine barn som kom etter seg.
0: Ja, sånn de valgjejobben danen at det møyte liksom han er ikke båte som mangel.
1: At de skulle holde seg til Herrens ord.
0: At de sier alle dårlig Herres han i skittet.
1: Og derfor ville de ikke skjule det som skulle komme.
0: Denne Jesus. Satan sier kjøkka dem hjelga i bortet.
1: Er det ikke det vi har lest om her i denne salmen?
0: Jo, la dem og mille lukkan den salmas.
1: Når Asaf så på de ugudelige.
0: Går Asaf gertje deg i ippel mehtum i jala.
1: Så fikk han ikke se ulykken som skulle komme.
0: Sånn i besam vegne den liko hos våda hjelga i bortet.
1: Han fikk heller ikke se redningen som kunne komme.
0: Sånn my dei besam vegne den gadje jomi my mitte my Min måte er alga i bortet.
1: Herren vil ikke skjule for Abraham det som skulle komme.
0: I herre dachtun kjekka at Abraham ådi dem i alga i bortet.
1: Men så sier den naturlige tanken slik.
0: Ja, det bortet at lundula skjulte jeg selka nå.
1: Og er det ikke mye bedre å være skjult for ditt, spart for ditt?
0: I ula holo bedre hatt mila siste joven da ser
1: det. Det er jo ikke noe å gå og tenke på.
0: Deilig være jeg vansi har gjort det sitt annerledes.
1: Nei, på en måte kan vi tenke slik.
0: Og det lager det også at det vi gjort det sitt nå.
1: Det var godt om vi ikke visste hva som ventet de ugudelige.
0: Da la bør det just med at det er sin mig, hvor det er jeg ippel mætt om i.
1: Men Guds ord sier det på en annen måte.
0: Mot du ippel satt ni selka jo og ære lager.
1: Dere som tror.
0: De gode hosko bettet.
1: Dere som er frelst.
0: De gode leke beste jorden.
1: Dere skal få høre hva som venter de ugudelige.
0: De alga bebesa gula dan mi måtte hjelpe med ippel mehtum mot vordet.
1: Hvorfor det?
0: Man er nå.
1: Er det for å plage oss?
0: Jeg la ut an inn at det gikk seg det min erkjemmet.
1: Nei, det er ikke det.
0: Da hele dat.
1: Hvis vi igjen tenker for Abraham.
0: Just min fasten gjort seg Abraham allan.
1: Abraham ble stående for Herrens åsyn.
0: Her Abraham kjøttjø i herre måde i ågdes.
1: Der ble han stående.
0: Da satt jeg som bisse vatsjen.
1: Der ble han stående i bønn.
0: Da satt jeg som bisse vatsjen råk og siste.
1: Derfor vil Herren fortelle oss om disse tingene.
0: Den ditt jeg går herre mytelig mig i det jeg tenker i byrre.
1: For å drive oss inn i bønn for de ugudelige.
0: Den at det fører vi min dokker og siser deg ippel mehtum i ågdes.
1: For Guds ord forteller oss om hva som venter dem.
0: Den og ippel satt ni mytelig mig i det my siste verdemis.
1: Og så forteller Guds ord oss om redningen.
0: Ja, det mytelig mig, det ippel satt ni mig i det han beste jom i byrra.
1: Om redningen for den som kommer til han.
0: Beste jom i byrra, da han sotne gode jorgala, så gjelder mis ippel i.
1: Og når Asa fikk se dette.
0: Og Asa fikk seg den veinet.
1: Så fortvilte han ikke over hva som ventet i ugudelig.
0: Det sånn i ippel han galt han. Vi bodde i deg ippel mehtum i.
1: Men han fikk lov å glede seg over det som han eide.
0: Måte som ber seg illo ditt an, bortgill, da my son eget hos seg.
1: Men jeg blir alltid hos deg.
0: Måte mån, elen, alle la seg do lukte.
1: Du har grepet min høyre hånd.
0: Donne valden, må olge skeda.
1: Du leder meg med ditt råd.
0: Donne leide, må du rad i bokte.
1: Og siden tar du meg opp i herlighet.
0: Ja, mangelig svalt at du må bare stå herve svåda seg sissa.
1: Kan dette måle seg med det ugudelige?
0: Satt av da mykje du båta med det ippel mehtum i unna vørte dessas.
1: For deres rikdom og tilsynelatende fin og god liv.
0: sin rikkoda ja olkosvainet sin puedre ja rikkisis jälle.
1: Det var och bara en kort stund.
0: Da pista du se ohtavane his aike.
1: Men jag blir alltid hos dig.
0: Mot månland alle lasi och alla tjatu lufte.
1: För till slut vill du ta mig upp i härlighet.
0: Då nå lopas valda ton modu pojas du härvas vuhti.
1: Är det inte detta som Asaf vill fortälla oss?
0: Vi vill att dama ja Asaf aikus i mig det muistalit.
1: Samtidigt som han vill advara oss.
0: Samma aikus son aiku min ravet.
1: Det är farligt att se på de ugudliges vägar.
0: Då la varala satt gärtja detta i ippel mähtum i gängnu ala.
1: För det kan fraröva oss liv i Gud.
0: Då nåda sahta såla ditt mis i ellim och ippelin.
1: Vi ska nå läsa de sista verserna i denna salm.
0: Vi låkat dig många mors versa i väl den salmas.
1: Vem har jag ellers i himlen? När jag bara har dig önskar jag inte nog på jorden. Om kropp och själ förgår jag Gud för evig. Min klippe och min del. Se, de som håller sig borta från dig går till grunne. Du gör ände på alla som är utro mot dig. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflukt till han. Jag vill vittna om alla dina gärningar.
0: Ge musla almis, jag och don muslätte i muslät mjälla masage i ett namalde. Jus vela mo, vajtje ja mo, vajmo, vajme tovava, dela almake ippmel mo, vajmo, bakti ja mo, vassi aalatsat. Da sko gertja, si godet adnet, gertja i däset kukkin dus eret. Hevani, don eret hevatak, jo ehkä ohta, kuten fuudodaan jordala eretus. Mutta munjalla puhere atni hiechan ipmillä laaka. Mun pian muu dorvon tan herrei herrei, muistelan varas puoktu daui.
1: Disse siste versene, de forteller jo egentlig om hele salmen.
0: Da mange morsvierset, da møyter litt å åpne dem salmer virre.
1: Og nå er vi altså ferdig med den 73. salmen.
0: Da la meg gærgan denne kjekkeløye gål med salmen.
1: Og vi vil si til oss alle sammen.
0: Ja, men jeg går selv ikke med boka, alt samme boka i det.
1: La oss lese denne om igjen og om igjen.
0: Lokk om etter han ådassis ja ådassis.
1: Og la den få lov å vise oss veien videre frem.
0: Jeg dikter til den kjeje mig i det gjen og videre som på ådasskoler.
1: Så kanskje vi også vil si med Asaf.
0: Ja, det kanskje mye beset selv i Asaf i noktan.
1: Jeg vil vittne om alle dine gjerninger.
0: Må nei kontoret det båt og bor i dag og.
1: Tack för idag.
0: Gitt och åtna åtas.
1: Leben.
0: Eller därvar.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sporten fast inn og da programmi.
0: Vi fortsetter med salme 73.
1: Ja, men jeg ikke kjøkjelig gått med salmen.
0: Denne gode og kanskje underlige salmen.
1: Da bedre jeg mod og i morslags salmen.
0: Vi hadde lest de 12 første versene.
1: Ja, men jeg lukker når jeg ikke blir halv og verset.
0: Vi hadde hørt Asaf si.
1: Mille kuulan aasa for selke.
0: At Gud er god imot Israel.
1: At det ikke mille bøde Israel vest.
0: Mot de rene av hjertet.
1: Det bukte seg vannmus.
0: Men så begynte han å fortelle om seg selv.
1: Det alltid så mytelig så ikke spyrre.
0: Han holdt på å miste liv i Gud.
1: Sånn måsa måsi ellima ikke mille.
0: Og hvorfor det?
1: Mannen nå.
0: Jo, han begynte å se på det ugudelige.
1: Det er noe sånn alltid gert det ikke mille mertum i alle.
0: Og så fikk han se at det gikk det ugudelige vel.
1: Ja, det var inne sånn at de hadde høy bores der gitt med mættom i hun.
0: De fikk mange penger, og de hadde ikke noe bekymringer.
1: Si også alle roda, ja, si selja mykje jeg hedde.
0: Og det han fikk sett til slutt?
1: Mot de som ber seg vel veien i løpas.
0: Det var at de alltid var trygge.
1: At de sier ikke alle lass i vattnepas vores.
0: Ja, tenk han fikk se at de hadde en evig trygghet.
1: Som ber seg veien i det meleste satt det siste i Alas vattnepassbåta.
0: Hvor er så fortapelsen?
1: Kostad alle dat lapp og jobb med.
0: Verdens barn vil sikkert like at det er slik.
1: Men gil med mana si alle like og hatt det liv til den lakken.
0: Og alle de som har sett på dette.
1: Ja, boka ikke i sig eller veien enn den.
0: Ja, som bare har sett hva verdens barn mener.
1: Må sig eller veien er meg gil med mana at menighet.
0: Til slutt så ser de det også slik.
1: Det låper si øyne måtte i den gjorde den lakker.
0: Men det Asaf her forteller oss.
1: Måte da meg Asaf da smikker det måtte da.
0: Det er farlig også for et Guds barn å se slike veier.
1: At det alle varer skip med mann er at det gert så takker gjen og melde.
0: Vi skal nå lese vers 13.
1: Ja, vi låker til Golman blå av fjersen.
0: For gjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine hender til tegn på uskyld.
1: Da er det du sier, dit i lemmon, buktes dem og veim, og jeg baser dem, må gjøre dem, vi er til våre siste.
0: Nå begynner altså Asaf å se på seg selv.
1: Da lager Asaf gjerne her sitt salen.
0: Og så sammenligner han dette med det ugudelige.
1: Ja, det gjerne gjerne og da de ikke mærte med henne.
0: Han har jo prøvd å leve et liv for Herren.
1: Sånn er gertelen i ellig hjelig med Herre og de.
0: Men det er vel forgjeves alt sammen, sier han.
1: Måte da har du at alle dusjes båta.
0: Det hjelper meg ingenting.
1: At det er ikke mye i veien.
0: Det ugudelige har det mye bedre.
1: At det er ikke mærte med henne, da hun da Olo bøde til.
0: Ja, han sier enda mer om dette i versene 14-16.
1: Ja, sånn selke vil jeg ha nevnt på den verset siste, nevnt blå av verset, skolen blå av verset.
0: Enda ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen ble jeg tuktet. Hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine sønners ett. Så grublet jeg for å skjønne dette. Det var pinefullt for meg.
1: Anma kemone giksa sjoven gætsjus bevi. Jeg gjør ikke i ditt bort i munje badosa. Jos mun livtjen selken, mun aikun sarni ditt dokka ratsjai, gehtjade mun livtjen mennudan oskaldas mehtus et du manai soa. Ja mun jutasjaddin dan, arvidan varas, datlei giksi muchanmi outas.
0: Det ble en plage for Asaf dette.
1: Da satt jeg gikk sin Asaf i dat.
0: Og det er nok mange et Guds barn som har hatt slike plager.
1: Da laval ollu ippen maana käynnä must aivan takkari kivsit.
0: Summa sitten feil vei.
1: Mä olen kähtsän puhastu luottaa jolla.
0: Och så fun ut att det är bara för jävus allt samman.
1: Jolla gangna hon att det har hatt jällit kristalladjan lää duschas puhut.
0: Varför ska det plaga mig med detta?
1: Månen alkan mun givsit i hietjan tänna.
0: Men vad är det Asa vill si denne salmen?
1: Mille damma i Asa faiku mig i det dagat den salma bokte.
0: Jo, han vill fortälla att slik hållt han på.
1: Da sun aikud. Muitele mig inte att det anlaka i gärtsalisson.
0: Och han var nere på att miste liv i Gud.
1: Ja, sån det måste borta nu goka så att det måste gälla med Herren.
0: Men så såg han en annan väg.
1: Mot det gärtsalisson, mot det nere igen.
0: Hör då i vers 17.
1: Ja, gula das tyckten blå av versas.
0: Till jag gick in i Guds helgedom, där skönt jag hvordan det går dem till slut.
1: Tossa si on mun mannin ippmil bossi paikka, paikki sisä, ja vuhti valdin siin luopa.
0: Han gick in i Guds helgedom.
1: Som manna i ippmil bossi paikka.
0: Ja, men kanske någon vill säga, ja, men vi har ju inte tempel ibland oss.
1: Mutta mä sahte tjälki hatte, mistä har lilla tempel min koskos.
0: Vi har Guds orikli ibland oss.
1: Mistä ippmil satne voljo osa min koskos.
0: Och det fortäller oss.
1: Da tjälka mikki di.
0: Det fortäller oss om frälsen.
1: Da tjälka mikki di bästi birra.
0: Det fortäller oss också om förtapelsen.
1: Da möjte, möjtala möjte mikki di, den lahpo jumi birra.
0: Och vi ska lägga märke till en ting här.
1: Ja, Mia. Alka pitja märke i ordet tänka das.
0: Det sista som Asa fick se när han såg på det ugudliga.
1: Da många morsmaja Asa besa vajnik och sån gertjade jippel mähtum i alla.
0: Det var att de hade en evig trygghet.
1: Att det sista i alla svarte var svårta.
0: Det första han fick se när han kom in i Guds helgedom.
1: Da påstas maj sån ojnik och som bodde i jippel boss i balkan.
0: Det var det ugudliges ände.
1: Da det dig ippmel mähtum i loppa.
0: Och kära tillhörer.
1: Och rakki skulda lägge.
0: Vill du vite hvordan det ska gå till slut?
1: Det laudus mella gulla. Man lakka sinko manna loppi.
0: Ja, vill du vite vad som är efter döden?
1: Sida kon gulla hatte mella jappmi ma mangel.
0: Da kan ikke nytte å spør noe menneske.
1: Da lilla hauke gjerra hotage olmos.
0: For menneske har så mange slags tanker.
1: Det nå olmunda nu ollu mankala en jordagat.
0: Vitenskapen finner ett år ut den tingen och ett annat år nu helt annat.
1: Dakkara sjötte mat tuskette manka tinkas i gangna hitte ohta jag i nu en uppi jag i fasera lakkai.
0: Men tänk på en rikdom vi har.
1: Mot jordar smakkara strikkis vuota misle.
0: Vi har Guds ord.
1: Mista ippmila satne.
0: Det hellige och förandalige.
1: Da bossi ja da mi i molsa sjua.
0: Det fortäller oss också lite grann om disse tingene.
1: Da mojtala mojta i mige de vähana stai tinka i birra.
0: Det är ju mye det har fått Guds ord fortäller oss om det som är på den andra sidan.
1: Da ja olum och jippmil sattela mojtala mige de mila loppen uppe välde.
0: Men det fortäller oss om en förtapelse och om en himmel.
1: Da muitala liikka mikki de ohta lahpo jumme birra ja ohta almi birra.
0: Och det fortäller oss om vägen till himlen.
1: Da muitala mikki de hui tjelka sit luota almi.
0: Och det är det som är så viktigt.
1: Da här damilla hui tehalas mikki de tehtit.
0: Och då Asaf gick in i Guds helgedom.
1: Go Asaf mana i ippmil bossi paikki sisa.
0: Da fick han se hvordan de hade det, disse ugudelige.
1: Da le bia sai son vaini mon mo sinkun lei sikun ippmil mähtum ion.
0: Nå ska vi läsa vidare om detta.
1: Da loka mi vida sabbo lan birra.
0: För vi ska höra vad han nå fick se.
1: Mi alka bia sa kulla maison tal bia sai kullat.
0: Vi läser verserna 18 till 24.
1: Da lukka mi dig versa i gautsenblåa versas guaktelö i njälja versi.
0: Ja, du förer dem på glatte vägar. Du lär dem falla och gå till grunne. Och vår brott de går till grunne. De blir revet bort och ännu i rättsel. Liksom vi föraktar en dröm när vi vaknar om morgon. Slik ringaktar du syna av den när du reiser dig, Herre. Så länge mitt sinn var bittert och det är känt att det stack mig i mitt hjärta, var jag dum och förståndig, som ett fe var jag mot dig. men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet.
1: Du og deg, njalkas, baiki de bia don sin, don dikte sin, godt at nord at det si skjadde, hevo vaza tassan, mot si hevo tovo jetje, åte tjallme rauka lemme, bottus, si hevo netje, ja noke sørga nemin, noko nekko, bottil gehtje jovo, go olmosle gohtsen, nord bottil gehtje jov, gehtjatte don herre sin, givna gassa, go don gohtsen, go mu vaimule bohtsa ja go mu posti munje mu mongi muchaidi. De mun letjin järme täppme ja in arvidan maitege nufko spire letjin mun duu westei. Mutta mun pisun ofto du lukte. Don lät tohpin mu olkeskeeda. Don laitet mu du rada pokte. Ja das mongil pojas valta don mu härvas vuhti.
0: Först hörte vi hvordan det var med det ugudlige.
1: Vuosta skulaima mu blei dai sinkun dai ipmil mähtumijun.
0: Men så leste vi også litt videre.
1: Det loen man måtte mi vähä videre sabbot.
0: For Asaf han begynte å kjenne sin egen rikdom.
1: Dan og Asaf halki douda su ietsja strikkis vuoda.
0: Men hva var han fikk se?
1: Mille da mai som bjesa i vainit.
0: At det ugudlige de gikk som på glatte veier.
1: At det at ipmil mähtum at ha fadser urakka njalles genu jalde.
0: De vil bort gå til grunne.
1: Si fakkista og sahte vuoles gokkjot.
0: Vi husker kanskje ifra første Mosebok.
1: Miste møyte kanskje vuostas Moses kirjes.
0: Før Sodoma og Gomorra ble ødelagt.
1: Odal go Sodoma og Gomorra bille sjovte jovo jekke.
0: Da var det at det kom noen engler til Abraham.
1: Da le leke møyte mengele ma båte Abraham losa.
0: Og så sa de til hverandre.
1: Ja, det telke sigole nubben oppe.
0: Skulle vi skjule for Abraham det vi har tenkt å gjøre?
1: Olga kom i tjekka den Abraham mogdes med mille jordesen dagat.
0: For Abraham er utvalgt.
1: Den og Abraham da Olgos valgjejobun.
0: Ja, hva var han utvalgt til?
1: Masali Abraham Olgos valgjejobun.
0: Han var utvalgt til å fortelle sine barn som kom etter seg.
1: At sånne valgjejobun danen at det møytelig som han er ikke båte som mangel.
0: At de skulle holde seg etter Herrens ord.
1: At de sier alge dårla herre sann i skittet.
0: Og derfor vil de ikke skjule det som skulle komme.
1: Da nei satan sier tjekka dam i alge i bortet.
0: Er det ikke det vi har lest om her i denne salmen?
1: Jo, la dam og milla lukkan den salmas.
0: Når Asaf så på det ugudlige.
1: Går Asaf gertje deg ippel mehtum i alle.
0: Så fikk han ikke se ulykken som skulle komme.
1: Så ni bjessam veine den liko his vuoda mi alkai puhtit.
0: Han fikk heller ikke se redningen som kunne komme.
1: Son mai dei piessan vain, etan kaadju juumi mai mitte, mai mai dei alkai puhtit.
0: Herren vil ikke skjule for Abraham det som skulle komme.
1: I herra tahtun tjekka, at Abraham oudi da mi alkai puhtit.
0: Men så sier den naturlige tanken slik.
1: Ja det puhtet, at luntulas juurta ja tjälkä nu.
0: Og er det ikke mye bedre å være skjult for ditt, spart for dette?
1: I jo la holo bedre ha det mye siste jovun da ser dette.
0: Det er jo ikke noe å gå og tenke på.
1: Da i la vera ja vadsi he gjorda sitt anna.
0: Nei, på en måte kan vi tenke slik.
1: Og da laka det av sakte mi gjorda sitt nå.
0: Det var godt om vi ikke visste hva som ventet i ugudelige.
1: Da la bedre just mi at det er sin mi verda da i ippel mehto mi.
0: Men Guds ord sier det på en annen måte.
1: Mordu ippel satni tjelka joa eralakai.
0: Dere som tror.
1: De gode hosko behtet.
0: Dere som er frelst.
1: De gode leke beste joon.
0: Dere skal få høre hva som venter de ugudlige.
1: De jalka bepesa gulla tan mi. Måida hjap med ippel mehtum mot vordet.
0: Hvorfor det?
1: Måne nu.
0: Er det for å plage oss?
1: Ett lautanin att gissa det min ärchamet.
0: Nej, det är inte det.
1: Då hela dat.
0: hvis vi igjen tenker for Abraham.
1: Just med fasten gjort, sa Abraham alle.
0: Abraham ble stående for Herrens åsyn.
1: Herr Abraham, tjøtjø i herre måde og jogdas.
0: Der ble han stående.
1: Da satte jeg som biss og vatsjan.
0: Der ble han stående i bønn.
1: Da satte jeg som biss og vatsjan råk og siste.
0: Derfor vil Herren fortelle oss om disse tingene.
1: Den ditt jeg har gått herre mot eller mink i det jeg tenker i byrra.
0: For å drive oss inn i bønn for de ugudelige.
1: Den at det fører vi min dok og råk og siser deg ippelmætt om i åktas.
0: For Guds ord forteller oss om hva som venter dem.
1: Den og ippelsatt ni mot eller mink i det må jeg sisle vært demis.
0: Og så forteller Guds ord oss om redningen.
1: Ja, det mot eller mot, det gitt meg satt ned mig i det han beste jo med birra.
0: Om redningen for den som kommer til han.
1: Beste jo med birra, da han sotne gode jorgal og så gjelde mis ippmeli.
0: Og når Asa fikk se dette,
1: og Asa be seg dam på egnet,
0: så fortvilte han ikke over hva som ventet de ugudelige.
1: Det sånn i jeppinan galdan. Vi bodde i deg ippmelmætt og min.
0: Men han fikk lov å glede seg over det som han eide.
1: Mot det som ber seg ille og ditt an på til, da min son eget hos seg.
0: Men jeg blir alltid hos deg.
1: Mot månene, elen, alle la seg du lukte.
0: Du har grepet min høyre hånd.
1: Don valden må olge skede.
0: Du leder meg med ditt råd.
1: Don leide mot du rad i bokte.
0: Og siden tar du meg opp i herlighet.
1: Jeg mangelig svalt at du må bare stå her ved svodas av sissan.
0: Kan dette måle seg med det ugudelige?
1: Sagt av da mitt i dov og da med det ippelmætte med jønla vørte dassas.
0: For deres rikdom og tilsynelatende fin og god liv.
1: Sin rigg og da ikke olgås veinet sin bødre jeg ikke sys gjeldig.
0: Det var og bare en kort stund.
1: Da biste du ikke åter vann i his eike.
0: Men jeg blir alltid hos deg.
1: Mot månland alle las i og alle tjatt du lukte.
0: For til slutt vil du ta meg opp i herlighet.
1: Da nå lopas valda tån mot du bøyes du herves vorti.
0: Er det ikke dette som Asa vil fortelle oss?
1: Det gjør at da må jeg Asa feikus i mig det møyta litt.
0: Samtidig som han vil advare oss.
1: Som eg sånn eg og min ravet.
0: Det er farlig å se på de ugudeliges veier.
1: Da la vare la sette gertja dette i ippel mætt og mig enn og alle.
0: For det kan frarøve oss liv i Gud.
1: Da nå da satt deg så lær ditt mis i eldig med ippelen.
0: Vi skal nå lese de siste versene i denne salmen.
1: Min låk at deg mange mors vær seg vel er den salmas.
0: Hvem har jeg ellers i himlen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår jeg Gud for evig, min klippe og min del. Se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til han. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.
1: Gi muslet almis, ja og don muslet i muslet, mjella masage i et namalde. Just vela mo, og adje ja mo vaimo, vaimo tovava, dela almake ippmel mo vaimo bakti ja mo, ossi alatsat. Da sko gertja sigo dette adnet ertja i deset gukkin dus eret. Hevan ett don är ett hevatak. Jag är inte ofta. Gott fordodan jordala är ett dos. Mot munnela bredre att ni hertjan ippmela laka. Mon bian modorvon dan herrej herrej. Mojtelan vara spåkto daus.
0: Disse siste versene, de forteller jo egentlig om hele salmen.
1: Da mange mors vers at de møter ikke å åpne dem salmer bedre.
0: Og nå er vi altså ferdig med den 73. salmen.
1: Da la meg gærgan denne kjertjeløye gål med salmen.
0: Og vi vil si til oss alle sammen.
1: Ja, men jeg går selv ikke med boka, alt som er boka i det.
0: La oss lese denne om igjen og om igjen.
1: Lokk om etter en ådassis, ja ådassis.
0: Og la den få lov å vise oss veien videre frem.
1: Jeg digtede dan tjeje hem ikke der gen og vidas og på åter skoler.
0: Så kanskje vi også vil si med Asaf.
1: Nå, det kanskje mye bedre seg selv i Asaf i noktan.
0: Jeg vil vittne om alle dine gjerninger.
1: Må nei kun du hadde stått på at du bor i dag.
0: Takk for i dag.
1: Gitt og åtne åter.
0: Lebel.
1: Eller derfor.